quite the tune. King Gizzard and the Lizard Wizard, Level 5, from their 28th album. Ridiculous, isn't it? I don't think it was 8 albums in 1 year, but it was pretty close. The new one is called Alien Metal, coming out later on this year via their own Doom record label. According to the press release, King Gizzard's new album sees the ever shape-changing Melbourne six-piece band set the controls of the dark heart of electronic dance music. Look forward to hearing the rest of that. Music now from Harumi Hosono, legendary musician, producer and composer, who's celebrating his 79th birthday this year. And he's celebrating it with this new track. It's from an album which is coming out later on this year on the brilliant Ghostly International label. It's called Note of Mothership. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha